ye program so owo kwesan bia obetumi afre na na etie ndie ye kakra na na bebem na questions a mobise nyina no na odi yabetudwa ndie number no dem 6400444 ni komo ayedie owo kwesan bia no a obetumi afre na debra bebem na na jase